سکھ دا ارتھ یہ ہے بھی سکھی سکھا لین والے نو سکھے رکھ جڑا ہر ویلے سکھدا رہے وہ سکھ سکھ نام ہی اسے دا ہے جو ہر ویلے سکھدا ہے بابا جی بخشش کرتے سن بچنا دوارا سکھ مایا دھاری ہو جائے تا بھی سکھ جی راجا مہاراجا بن جائے تا بھی سکھ جی سنت بن گیا تا بھی سکھ سکھ کی سکھ بھائی گرو دی سکھیا سکھ آخو سری واج سکھ نام ہی ودیارتھی کا سکھ دا ارتھ اسٹوڈنٹ کیونکہ سکھن والے نے کچھ ملتا ہے جڑا کہندا میں سکھ لیا انہیں کچھ نہیں سیکھا بانی چاہے سو اجان کہے میں جانا وہ اجان جس جڑا کہندا میں جان لیا کہندی ساری دنیا کاٹ نہ کری کہایا سب کہتے ہیں پایا پر پتہ اس ویلے لگتا ہے جس ویلے ویکھی من دی خاری کتنی کی وستو ہے کوئی ہے ہی پٹاری کیویں خالی پہ یہ سکنی پڑی تو جس نے جانے وہ کہندا نہیں سو اجان کہے میں جانا جانن ہار نہ چھانا رے کاہے رے بکباد لائے نام دیو جی کہندے ہیں پنتاں نوں مخاطب کر کے کاہے رے بکباد لائے جن ہر پائے تنے چھپائے کہندے انہاں نوں کہن دی لوڑ نہیں جڑا کہندا ہے اودے کول کچھ کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے پریا ہویا سو کبو نہ دو تو جڑا کہندا ہے میں جانے ہیں انہیں کچھ نہیں جانے تو جس نے جانے ہیں وہ کہندا ہے تو سکھ نے سدا ہی جانے گرو کا سکھ جو ہے بابا جی بچن کرتے سن بھائی سدا ہی سکھدا رہو پھر کی سکھ کیڑی سکھیا سکھ گرو دی سکھیا سکھ گرو دی ہم اندلے اند بکھے بکھراتے کیوں چالے گر چالی سدگر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے آپن پالی گر سکھ میت چلو گر چالی گرو دی چالی چالی جی تو گرو دا سکھ ہے تو گرو دی چالی چالی جی تو گرو دی پرسنتا لینی ہے تو گرو دی چالی چالی پھر گرو دی چالی کیڑی ہے تو حضور فرماؤں

میرے سر دی لوڑی پیندی جو گیا میں دے کے ازمائش پورا اتردا پر حضور ویراگ چا کے کہن لگے گرا جو گیا ہو گیا کی تینوں سکھا نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کیڑی ازمائش کیتی کیڑی تھانتے کیتی پنت دے والی کسے بیراج چاہ کے تے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا

اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی ہوچے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا کسی کسی کو ہے.